0: 단식 워 제카바 록티 니르총 카제 니제 서비 자제 청쿠라 드그저지 혼차 쳔와 텐베 마식 땅 동시라가 시와가 선요 바자
1: 드갈리 쿤니 페베니츠레 치 니르제니엔 종캄 코리부이 르답든비인 차르친지 산지 용적 촌던 촉바등 줄은간 커비 오초 나와다나 종캄 코리 송충 그 팜디 세후라직나 랑제제 제크브는 비랑 슝 송충 케등 중컴 송충 마르티 수금 중컴 와르컴 개친 송충시 베레 팜지 응원세도 보통 유데 셰훈 징디라티 제 제크브는 비랑 슝 송충 클럽 집장 앞층 아니 줄레 리그비 콘스 클 니브자슴치 소트게 등 중 리그비 콘스 클 니브잡치치게 정위 콘스 클 응압지스니 비가르 살브자치 급치 곱제 등 정충 르거스니 유데 송충 클 짐틀 사르소슝 오바티 Songchung kalab jachi jachi jabdan tang changchung chik ke songchung sukchik che changbun parwa tang. Songchung kalab jachi danchi tongchik tang changchung rungaya songchung ke che chakung jachir songyo le. Di chula wajung chomo lang mi songchung ke te xaya changbur jachi jabdan ni vja tang jame chik waran parwa tang. Chab cilab chile nginhyum chibje maar gashtung chikbja jibche she chik ni chile nginhyum chibje maa chikche chikstung jamil gibche waran parwa de. Jungkam maalak pisaal jimtal lekhji shungwaar te. Songchung kalab jachi gubchi gubdan tang changchung ximchi sangi chi pisa liqbo yo ba tang. Songchung kalab jachi jarnga ya jirngi mangta songshin, nagsat tang, sa tang. Damra sugum jungkam malag songchung nyamsur jimtila kandib tang arti. Sa kong jir bimtu gongpi la jungkam jen liqchur tambo ng kondom shi yu de. Jungkam malag shabshi ni ba liqsibshin ba arti. Songchung kalab jachi jarga tang changchung vya ya jirngi rikchi changbun palwa tang. Di chula Yunnan Gaoli Gongshan Rewu Songchung Kata Jeringi Rikasarwa Simchi Soksim Khirtuk Shungshin. Songchung Kala Jachi Rikche Reibdan Dang Changchung Abdanchi Sachi Songzana Khichirshin Yudai. Njongkam Denjik Songraar Jemtilab Tantabdan Warti. Chula Samto Dang Jinjin Ji Songchung Kaji Spika Lekzal Jachi Vjasan Ba Dang. Amachi Jekung Dang Shankar Sakil. Jachi Huamjir Kalbji Kakso So Jachi Gubchi Gorga Dang Changchung Sim Dang. Vjachi gubchi korga tang changchung chiga, vjachi gubchi gubje tang changchung chigsana wapareda.
0: Daka le khunne pe ne cila, Ari zontong Terun Puyi Tsi Nirjanyin, Pobchung Garpur yongwi Yurenki zontong Zelensiji tang Nangmu Tsongda Tsobaja. Jimu Tsarji Zelensiji, Shugani pe Yurenki abjasi pahdakshanji Kwasun Malakka Gengukun Dil Tonchik tang, Дэбшин юринча нямнин жига джир ларин гэндэл хатонви фшэнджи пэрм сугчи натун та джидэр шиу джэ жо бажа. Дэна ара тан юринча зонтон гэ даван динэн ngocha xie тан ни баян бажа. Арси зонтон санжир чонги пэс кэфи нин дэр. Ара шугни арси зонтон пужин тан капар тони гаша хури шаджи ари ши та тон жур ма шун. Ончин арси тан ари летун варам чен джэртин харжина джинчон ши жин ю джэ жо бажа.
1: Dagali kuni pewe ni cili. Ci nirjan yin Terunpo yi Pobchung Garpurin tsamzhi yongwi Yisra chi zongli Neta Niyahu tang Trimil shi yu de. Dene Terunpo tang Neta Niyahu yi Arra tang Yisra chi Dawa Nipi Damjig de Yirin lam Nyamzhil Tog ni Gzichun Chibi Magdun Shafchul Pi Cinci Ngomchal Trimil tang Tangpo de yin bari de. Neta Niyahu yi nyan dire Shug Nipi Yirin la Nyangdun Choncha Yul Masil Parin Ganlin Tantik Shibi Tamunga Mungbin Di Tal Khchimtun Shongwi Jibjo bari de.
0: Daka le khunne pe ne cila. Ayeran Zhigxie Hongdi Khata Muan Piya Zhongying Shiche Puyin Zhantsa Pi Cinyir Jianyin. Aji Ayeran Jib Jinur Shati Gansam Zhawa Shiba Tanglin Xinkwan Jacob Tang Gongsi Gangxin Yerong. Gangdi Kongsi Tokbi Zhizeng Huar Muzi Cunggak Rudan Zhigjimin Xiezhu Baja.
1: Rizan Khunlanji Terengge Samjir Nyamzhuk Leitsan Xie Cari. Leitsan Di Zumzhig Bab Danda Dorje Deng Rinchen Tso Deng Ceptan Dorje Nye Nye Naba Tsu Nyalum Da Xiba Yen. Dina lanji ni mam tadanga tsum chanlam chile tsinag zhen tagla asan rung nungu.
2: Jigin tam tsobin dahi dambu mzigi.
3: Jangshchul lawak sar parim papi ifchung.